0: ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی.
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں, وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری.
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنبیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنی ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں. بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے, مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں, لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے. بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے, جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے, جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی, جو کافی زیادہ ہے. اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے کی, آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے, جن میں بھارت, برازیل, چین, کینیا, جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں. نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے. انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی. ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کے برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی اور برآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے. بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے. قانون کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے. وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے. نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے, جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے. نیلامی کی یہ شرح 63% ہے. وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات, اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है।

0: ابراہیم احمد. شکریہ ارسل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کرے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال. بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. حکومت النینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان. امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے جانے کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، صبح کے 9:30 ہوئے ہیں، ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1.71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

0: میڈیم میں مقدار 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت پروگرام صبحگاہی. صبحگاہی پروگرام میں آج سماعت فرمائیے حمدیہ و نعت کلام پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر افضل منگلوری.
1: حمد شریف پیش کر رہا ہوں. عظیم رب دو عالم

لیے مختار سماعت فرمائے بس عشق محمد کیے معراج ہے افضل بس عشق محمد کیے معراج ہے افضل

0: دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. اسی دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی موقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے. فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفون گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں 1073 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کے نشریات. اقوال زرعی پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیے. شام فروزہ.
2: ہمارے اور آپ کے اس خوبصورت سنسار کی خوبصورتی تنوع اور رنگا رنگی میں رکھی گئی ہے, اور جس مخلوق کے لیے سنسار بنایا گیا, یہ گیتی رچی گئی, اس مخلوق کی فطرت بھی ایسی بنائی گئی جس کی اندرونی چاہتیں بھی متنوع چیزوں کے وجود کا تقاضا کرتی ہیں. اگر ایک سا ماحول رہے, ایک سا موسم رہے اور ایک سے حالات رہیں, چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہوں, لیکن پھر بھی انسانی فطرت اندر سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے انسانوں کے رنگ و نسل میں تبدیلی ہے. ان کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان میں تنوع پایا جاتا ہے. انسان کے کھانے کی بھوک تو دالوں سے بھی پوری ہو سکتی تھی, لیکن اس کے کھانے کے لیے پھل, سبزیاں, میوہ جات اور دیگر چیزیں پیدا کی گئیں جن کو انسان بدل بدل کر استعمال کرتا ہے. ہمارا ملک ہندوستان اپنی آبادی کے لحاظ سے اس قانون فطرت کے کس قدر قریب اور اس سے ہم آہنگ ہے کہ یہاں مختلف قسم کی رنگ و نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے ماننے والے قدیم زمانے سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں. ان مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا جیون اور اس کی مسالے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کو الگ کرنا ناممکن و محال ہے. اس ملک کا حکمران جو بھی رہا ہو اور چاہے جس مذہب کا ماننے والا رہا ہو, اس نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ وہ تمام مذاہب کا اور ان کے ماننے والے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتا رہا ہے. آبادی کے اس تنوع کو مد نظر رکھتے ہوئے معماران وطن نے تقسیم وطن کے بعد جو دستور بنایا, وہ دستور بھی جمہوری اور سیکولر اقدار کا حامل ہے, جس کی تمام دفعات میں احترام مذہب کی روح کار فرما ہے, اور ہر ایک دین و مذہب کے ماننے والے کو اپنے اپنے مذہبی شعار پوری عقیدت کے ساتھ منانے کی مکمل آزادی ہے, اور ہندوستان کے تمام باشندے ایک دوسرے کی مذہبی امور کا نہایت احترام بھی کرتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے تہوار میں شریک بھی رہتے ہیں. جب کسی ایک قوم یا مذہب کا تہوار ہوتا ہے تو دوسرے مذہب کے ماننے والے ان کے گھرانوں میں جا کر ان کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں, اور اس طرح مذہب کے ماننے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے تہواروں میں شریک کرنا اپنے لیے اعزاز اور خوشی کی بات سمجھتے ہیں, جس کی مثال دیوالی, ہولی اور عید وغیرہ کے تہوار ہیں. اسی طرح ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے تہواروں میں شریک ہی نہیں ہوتے, بلکہ ایک ساتھ مشترک محلوں, کالونیوں میں رہتے ہیں, اور ایک مذہب کے ماننے والوں کی دیواریں

دوسرے مذہب کے لوگوں کے گھروں کی دیواروں سے ملی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے لیے شادی بیاہ میں خوب دل کھول کر شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے جینے میں بھی سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں. مذاہب کے باہمی احترام کی یہ گناہ مظاہر ہمارے ہندوستانی معاشرے کی روزمرہ زندگی کے وہ خوبصورت اور تابناک پہلو ہیں جن کی نظیر اس وقت کے بہت سے ترقی یافتہ سمجھے جانے والے ملکوں کے پاس بھی نہیں ہیں. شاید ہندوستانی معاشرے کی آپسی رواداری ان رشی منیوں، صوفی سنتوں اور نیک علماء کی دعاؤں اور تپسیاؤں کا نتیجہ ہے جن کا خمیر ہندوستانی مٹی سے گوندا ہوا ہے اور جن کا پیغام محبت ہے، رواداری ہے اور ایک دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، جن کی سانسوں سے محبت کی خوشبو اٹھتی ہے اور ہندوستانی فضاؤں کو ہمیشہ محبت کی خوشبو سے معطر رکھتی ہے، جس کا ثبوت ان مزاروں، درگاہوں، خانقاہوں اور مٹھوں پر لوگوں کا ہجوم ہے جن میں دفن ہوئے لوگ آج بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کا درس دے رہے ہیں. محبت کی خوشبو بکھیرتی ان کی آرامگاہیں آج بھی بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں. آج بھی لوگوں کے دل ان مقامات کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں. عقیدت کے ان پرجوش جذبوں کو دیکھ کر یہ بات کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ ہندوستانی معاشرے میں محبت، رواداری اور پیار کی خوشبو انہی بندگان خدا کی دین ہے جو انہی کی تپسیاؤں کی وجہ سے ایسی رچ بس گئی ہے کہ اگر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو ختم کرنے والے خود مٹ جاتے ہیں. کیونکہ اس رواداری کی بنیاد یا مذاہب کے احترام کی بنیاد صرف معاشرے میں رہنے والے افراد کی آپسی ضرورتوں پر نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی نیک نیت اور ریاض کا نتیجہ ہے جنہوں نے رات دن مخلوق کی خدمت کی اور اپنے خون سے ہندوستانی معاشرے میں احترام مذاہب کی بنیاد رکھی. یہ بات آج بھی یاد رکھنے لائق ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں آج بھی 90% سے زیادہ عوام انہی نیک لوگوں کے ذہنوں سے وابستہ ہیں اور وہی ان کی روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی عطا کر رہے ہیں، اور ان نیک سیرت بندگان خدا کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے جو ہمیشہ عوام کے درمیان پلوں کا کام کرتے ہیں کہ آج بھی وہ عوام کو نوا پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. 1997 میں امریکہ کی سابق وزیر خارجہ مارڈلن البرائٹ نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا. اس وقت انہوں نے ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہاں آئی، میں نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا، میں ہندوستان کی مذہبی رواداری کے سیکولر ماڈل کو سلام کرتی ہوں اور امریکہ کے رہنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مذاہب کا احترام اور مذہبی رواداری کا یہ ماڈل اپنے یہاں بھی اپنائیں. مذہبی رواداری کے مظاہر اور احترام مذہب کی شکلوں کو باقی رکھنا ہماری اور ہر ایک ہندوستانی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی زمانہ قدیم سے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور موجودہ دور کے حالات کے پیش نظر عالمی سطح پر ہندوستانیوں کی ترقی اور ہندوستان کی سربلندی کا راز بھی اسی میں پنہا ہے. سامعین، آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزاں، تحریر ڈاکٹر ویس صدیقی کی تھی. اور اب بولی حیدر پیش کر رہے ہیں سوز اور سلام.

بینظیر بیگم مرثیہ خان کر رہی تھیں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو اکتر کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب چیم شاہ کی تحریر کردہ فیچر شہادت حسین اور کلام انیس کا پہلا حصہ.

0: طرح سے معلوم تھا. وہ معلوم اتنی جلدیں انہوں نے اس مقدس موضوع پر قلم بند کی ہیں. سوچ کی واقعے کو، سوچ کے منظر کو مختلف انداز سے رقم تراش کیا ہے.
1: کون سے مرتیے پتھروں سے روشنی کمانی تھی، بہائے آبدار سے سمجھتا کر کے صحافتی حسین کے علمیہ کی ایک دیش بہاں لڑی بڑے دریام پر ظہر پذیر ہوتی ہے.
0: ایک طرف یزید کی ظالمانہ ملوکیت ہے، دوسری جانب

0: لب ہے، خود آدم بدترین پر ظالم حیوان ہے،
1: آستی سے علم بردار ہے، ادھر جو خطا مظلوموں کو تیروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے،
0: اس سے دکھ کی یہ انتہا ہے کہ ظالموں نے قافلہ حسین کے ایک ایک پانی سے دل کو ترسا دیا۔
1: روز عاشورہ کا بیان امید سے قلم کا چاہتا ہے، اسی دن میں وہ رقم قرار ہوئے ہیں۔

شہادت حسین اور کلام انیس، اس موضوع پر سامعین میں آپ سن رہے تھے جناب جی ایم شاہ کا پیش کردہ فیچر۔ فنکار تھے بیگم اختر، راحت علی، سعید رضوی، منزلت، عارف الزمانی اور افضل حسین نگینہ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور اب مرسی خوانی کر رہے ہیں پروفیسر وحید اختر۔

امام زین العابدین علی ابن الحسین کے حال کے ایک مرثیے سے منتخب بند پیش کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کے صبر اور گرفتاری نے واقعہ شہادت حسینی کی جس طرح سے تبلیغ کی ہے، وہی اس مرثیے کا موضوع ہے۔ کس کی بیماری مسیحائی کا ساماں ٹھہری، کس کی بے ہوشی نئی زیست کا عنواں ٹھہری، کس کے بازو کی رسن حق کی رگے جاں ٹھہری، کس کی محرومی جاں دولت ایماں ٹھہری، کس کی بیماری سے اسلام نے صحت پائی، کس کی خاموشی سے ایمان نے بلاغت پائی، لب شہیدوں کے تھے خاموش زبان دی کس نے، لاشے بے گور و کفن تھے انہیں جان دی کس نے، کذب کے شور میں خاموش اذان دی کس نے، مصلحت بستہ تھے لب تاب بیان دی کس نے، دی سکینہ کو فغاں کس کے سکوت غم نے، بخشی زینب کو زبان کس کے سکوت غم نے، بکھرے اوراق شہادت کے بہم کس نے کیے، جمع سینے میں دل افگاروں کے غم کس نے کیے، نصب صحرا میں بہاروں کے علم کس نے کیے، ذکر مظلوم کے عنوان رقم کس نے کیے، کس کی آنکھیں رہیں اشکوں کی اماری بن کر، کون کانٹوں پر چلا باد بہاری بن کر، کس کی زنجیر کی جھنکار سے نیندیں ٹوٹیں، کس کے ہر نالے بیدار سے نیندیں ٹوٹیں، کس کے نطق سحر آثار سے نیندیں ٹوٹیں، کس کے خطبات کی تلوار سے نیندیں ٹوٹیں، کس کے گرنے سے ستمگار کی سرکار گری، اور کس کی بے دستی سے جلادوں کی تلوار گری، جب بھی گھر لٹتے ہیں جلتے ہیں محبت کے خیام، جب بھی سر کٹتے ہیں ہوتی ہے زمین خون آشام، تازیانوں کی زباں کرتی ہے جب قطع کلام، رسن و توق کو یاد آتا ہے زندانی شام، کھاتے ہیں اس کی قسم عابد و زہاد اب بھی، وقت کہتا ہے اسے سید سجاد اب بھی، اس نے فرمایا کہ جابر کی اطاعت نہیں صبر، جھوٹ کے دور میں چپ رہنے کی عادت نہیں صبر، صرف رسوائی و زندان مصیبت نہیں صبر، ظلم امت پر جو ہو ضبط کی خصلت نہیں صبر، صبر ترک عمل و گوشہ گزینی بھی نہیں، ترک دنیا بھی نہیں خانہ نشینی بھی نہیں، کذب کے سامنے اعلان صداقت بھی ہے صبر، ظلم حاکم ہو تو انکار حکومت بھی ہے صبر، جرأت نطق بھی پیغام بغاوت بھی ہے صبر، منزل دار و رسن بھی ہے شہادت بھی ہے صبر، صبر ہے عین عمل روح عمل جان عمل، صبر اثبات خودی صبر ہے ایمان عمل، صبر سجاد نے عاشور کے غم اپنائے، جان کر دولت جان رنج و علم اپنائے، جو مصائب بھی پڑے مثل کرم اپنائے، جن سے سرور تھے گریزاں وہ ستم اپنائے، تیغ کا نام نہیں تانہ و دشنام نہیں، لب صابر کو بجز صبر کوئی کام نہیں، ہر قدم پیروں سے لپٹی رہی زنجیر گراں، ہر قدم سنتے رہے عورتوں بچوں کی فغاں، ہر قدم دل سے گزرتے رہے لاکھوں طوفاں، ہر قدم تھے شہدا ساتھ سرے نو کے سناں، لٹ گئی عطرت شبیر مگر صبر کیا، چھن گئی چادر تطہیر مگر صبر کیا، آتے ہیں ظلم کے دربار میں یوں قیدی شام، ایک رسن میں ہیں بندھے بارہ گلو اسلام، پوچھا جب لوگوں نے تھا سب سے کڑا کون مقام، صبر عابد نے بھی رو کر کہا الشام الشام، رسن ظلم کی تنگی سے گلا گھٹتا ہے، بچے اٹھ جاتے ہیں اوپر جو کوئی اٹھتا ہے، تخت کے پیچھے ہیں صف بستہ اسیران ظلوم، گرد استادہ ہیں افواج ریو مصر و روم،
سر برہنا ہے کھڑی زینب و ام کلثوم، دشت زر میں ہے دھرا فرق حسین مظلوم، بار رسوائی اطرت دل صابر پر ہے، قاتل سبت نبی تخت جواہر پر ہے، قہقہا زار ہے خاموشی غم کا مقتل، شاخیں شمشیر کی گرز اور سنا کے جنگل، تیروں کی پنکھڑیاں ڈھالوں کے گل نیزوں کے پھل، آدمی ایک نہیں اسلحوں کے دل کے دل، سنگ و فولاد کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، عطرت خیر بشر ہے غم تنہائی ہے، شہر میں پتھروں کے دیدہ نم ہے تنہا، قید میں آہن و فولاد کی غم ہے تنہا، دشت میں پیاس کے دریائے کرم ہے تنہا، ظلم کی آندھیوں میں شمع حرم ہے تنہا، بار عابد پہے انسان کی تنہائی کا، قرض ادا کرنا ہے قرض کرنا ہے ادا صبر و شکیبائی کا، کھیلتی ہے لب شبیر سے حاکم کی چھڑی، چلتی ہے ثانیہ زہرا کے کلیجے پچھری، دیدنی ہے پسرے ہندہ کی خونخوار خوشی، سنتا ہے کذب کی تقریر کو قرآن نبی، ابو برزا کو محمد کا خیال آتا ہے، سر دربار صحابی کو جلال آتا ہے، دیکھ کر غیث سے دربار کو کہتا ہے امیر، دیکھ لیں دیدہ عبرت سے صغیر اور کبیر، قتل کرواتی ہے تمو طلب تاج و سریر، سرکشی گھر کو لٹا دیتی ہے مثل شبیر، مرتکب جرم بغاوت کا سزا پاتا ہے، قید رسوائی میں خود آل کو دے جاتا ہے، گوشے خاک سے زنجیر کی چھنکار اٹھی، ہتھکڑی تھامے ہوئے دست عزادار اٹھی، بیڑی پکڑے قدم عابد بیمار اٹھی، توق کے حلقے سے آواز کی تلوار اٹھی، اٹھے سجاد تو خود احمد مختار اٹھے، تیغ کو تولے ہوئے حیدر کرار اٹھے، روح سقراط ہوئی شان اسیری پفدا، دار سے عیسی مریم نے کہا صلی علی، بولے گوتم کہ ہے نروان انہی کا صدقہ، آئی آواز نبی تجھ پفدا صبر و رضا، انبیاء کو بھی یہ شوکت یہ سعادت نہ ملی، شہداء کو بھی یہ رتبہ یہ شہادت نہ ملی، ایک بے مایا سے پسپا ہے غرور دولت، ایک بیمار سے بگڑی ہے ستم کی صحت، ایک تنہا سے ہراساں ہے جفا کی کثرت، ایک قیدی کا گرفتار ہے زام طاقت، توق و زنجیر میں جکڑا ہوا غم اٹھتا ہے، ہتھکڑی پہنے شہیدوں کا علم اٹھتا ہے، حاکم شام سے فرمایا کہ او تیرا قبا، اپنی اس فتح دروزہ پہ تجھے ناز ہے کیا، قتل شبیر ہوئے قید ہوئی آل ابا، کھینچتے لائے ہیں بازار سے مجھ کو آدھا، آج تک ہم پہ ہوئی جو بھی جفا کافی ہے، تیری رسوائی کو بس کر وہ بلا کافی ہے، کتنے نمرود و سکندر ہیں زمین کے پیوند، خاک کے کیڑوں کو سر تاج وروں کے ہیں پسند، تخت دیمک کی غذا قصر قضا کی ہیں کمند، قبر کرتی نہیں تفریق نگونسار و بلند، لقمے کی طرح سے قارون کو نگل لیتی ہے، قبر بھی قے کی طرح زر کو اگل دیتی ہے، ایک سے ایک بڑے لشکر و سلطان اٹھے، فوج کے ساتھ شہنشاہ بھی خون میں ڈوبے، تنتنے خاک حشم گرد علم سرد ہوئے، ریت کی طرح اڑی سلطنتیں جھونکوں سے، مثل خاشاک کے فرعون بھی بہ جاتا ہے، تخت ہر جائی ہے دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، اقتدار آیا اگر ہاتھ تو اترانا کیا، طاقت ایک موج ہوا موج کا ہاتھ آنا کیا، جو کسی کی نہیں اس کے لیے بک جانا کیا، خس و خاشاک کا طوفانوں سے ٹکرانا کیا، جلتا ہے کس کا دیا وقت کے طوفانوں میں، بے کسی روتی ہے شاہوں کے شبستانوں میں، ہے حکومت تیرے پاس آج تو کل اور کے پاس، ریت کی لہروں پہ ہے قصر مظالم کی اساس، بھیک منگواتا ہے در در کی ہوس کا افلاس، کام آئے گا کفن کے بھی نظر تار لباس، تخت جس روز کسی اور کے گھر

دشت از بام ہوا سانحہ کرب و بلا، ذکر سے قیدیوں کے دار خلافت گونجا، شرکا جشن کے خود اپنے سے شرمانے لگے، قید خانے کی زیارت کو ہجوم آنے لگے، فتح کے جشن نے فاتح سے نگاہیں پھیریں، وقت کی جلتی ہوئی تیغ نے نظریں بدلیں، عرق شرم میں ڈوبی ستم آلودہ جبیں، ساغر عیش میں زہرات کی بوندیں ٹپکیں، انتقام شہدا بھیس بدل کر نکلا، تازیہ خانہ جفا کار کا خود گھر نکلا، ہوئی دربار میں بیمار ستم کی طلبی، تخت سے اٹھی ادب کے لیے خود بے ادبی، آیا غاصب کو خیال شرف آل نبی، ایک مسند پیمام ایک پہے بو لہبی، نام مقتول کا قاتل با ادب لیتا ہے، پرسا مظلوم کو خود ظلم کا لب دیتا ہے، حاکم شام ہے پہنے ہوئے ملبوس نیا، برم عابد کے ہے اب بھی وہی زخموں کی قبا، سر اقدس پہ وہی سبز امامہ غم کا ہے، رفیق سفر صبر وہی کفش پا، چہرہ خود اپنے بزرگوں کا پتا دیتا ہے، کس گھرانے سے ہیں لہجہ ہی بتا دیتا ہے، وہی حاکم وہی دربار وہی ہیں عمرا، وہی سجاد وہی غم وہی یاد شہدا، مگر آتی ہے نظر بدلی ہوئی آج فضا، سر نگون نیزے کمانوں کا ہے چلا اترا، کرسیاں دینے کو تعظیم جھکی جاتی ہیں، ہو کے خم تیغیں بھی تسلیم بجا لاتی ہیں، جرم کہتا ہے کہ اے سید عالی اوصاف، قتل شبیر ہوئے میری ہدایت کے خلاف، بھول تھی میری جو نشے میں کیے لاف و گزاف، در گزر کیجئے گنہگار کو تقصیر معاف، آپ کی قید نے دل کو میرے بے چین کیا، راتیں شاہد ہیں کہ خاطی نے بہت بین کیا، آپ ہیں وارث فرزند نبی و زہرا، آپ ہیں قافلہ سالار اسیران بلا، خون بہا لیجئے کر دیجئے بہل میری خطا، پیش خدمت ہے جواہر سے بھرا تشت تلا، مانگنے میں کوئی منصب بھی نہ شرمائیے آپ، جو علاقہ ہو پسند آپ کو فرمائیے آپ، سر جھکائے ہوئے سنتے رہے عابد یہ کلام، بات پر منصب و جاگیر کی کانپ اٹھے امام، خون بہا کا جو ہوا ذکر تو لرزے اندام، کہا نظروں سے ملامت کی کہ اے حاکم شام، خون بہا بیٹے کا محشر میں نبی کو دینا، تشت زر حشر میں زہرا و علی کو دینا، کہا عابد نے کہ منوا دے ہمارا اسباب، حشر میں پنجتن پاک کو دینا ہے حساب، اس میں ہے پیراہن سیدائے عرش ماپ، اس میں تطہیر کی ہیں چادریں عصمت کی نقاب، علم ابن علی تیغ جگر بند نبی، تکیہ فقر علی مسند فرزند نبی، ہوا آراستہ عطرت کے لیے ایک مکان، آیا لوٹا ہوا اسباب بچھا فرش فغاں، پردے در اور دریچوں پہ ہوئے آویزاں، بیٹھے رونے کے لیے گوشے میں ایک دل زدگاں، خاص و عام آنے لگے تعزیت غم کے لیے، حرم قصر شہی جمع ہے ماتم کے لیے، ضبط سجاد کی آنکھوں سے ہیں آنسو جاری، سید قافلے صبر پہ غم تاری، عورتوں بچوں کی اب تک رہی ذمہ داری، بارے زنجیر سے رسوائی کا غم تھا بھاری، اب کہیں رخصت اظہار علم پائی ہے، بعد ایک سال کے اشکوں کی گھٹا چھائی ہے، گر کوئی کہتا ہے صبر شہ زیشاں کیجئے، کہتے ہیں سید سجاد عجب حسرت سے، بھائی کچھ سوچ کچھ انصاف تو کر حق کے لیے، ایک یوسف سے جدا حضرت یعقوب ہوئے، علم تھا زندہ ہیں پھر بھی نہ گھٹا غم ان کا، مل کے بیٹے سے بھی رونا نہ ہوا کم ان کا، میں نے ایک روز میں کھوئے ہیں 72 یوسف، کمسن اور بوڑھے جوان اور دلاور یوسف، خوش رخو خوش سخنوں خوشخو و خوشتر یوسف، صف شکن صاحب شمشیر غضنفر یوسف، صبر کیسے کریں ایسوں کو گمانے والے، میرے یوسف تو پلٹ کر نہیں آنے والے،
سن کے دشمن بھی

0: یہ حسرت کا بیان روتے ہیں، سینہ زن عورتیں ہیں، پیرو جوان روتے ہیں، دوست کرتے ہیں بکا، دشمن جان روتے ہیں، پھیر کر چہروں کو قتال جہاں روتے ہیں، گھر میں زینب نے بچھائی ہیں صفے ماتم کی، سینہ شام میں اتری ہیں شعائیں غم کی، در پشور اٹھا کہ سر ہائے شہیداں آئے، راستہ دو کہ سرے سید زیشاں آئے، جھکے تعظیم کو غم شاہ غریباں آئے، ان کے ہمراہ عزیزان و رفیقاں آئے، بھائی کے سر سے ملی دوڑ کے دکھیا زینب، چومتی ہے کبھی گیسو کبھی چہرہ زینب، کہتی ہے لے کے بلائیں میرے شاکر بھیا، ستم و جور میں خاہر رہی صابر بھیا، بننے پائی نہ میں تربت کی مجاور بھیا، کربلا جاؤں گی اب بن کے میں زائر بھیا، آپ کا حکم تھا کوفے سے کھلے سر گزری، شام میں جتنی بھی آفت ہے وہ ہم پر گزری، کسی عورت نے یہ زینب کے قریں آ کے کہا، بین ہر سر کے لیے کرتے ہیں ان کے وہ رسا، دو سر ایسے ہیں نہیں کرتا کوئی جن پر بکا، شاید ان بچوں کی مادر بھی نہیں ہے زندہ، صابرہ بولی کہ ہیں یہ میرے دلبر لوگو، میں ہی ان دونوں غریبوں کی ہوں مادر لوگو، دیکھا بچوں کو تو دل ہو گیا ماں کا بیتاب، دوڑ کر دونوں کے سر لے لیے گودی میں شتاب، بولی پوچھیں بن جعفر تو میں کیا دوں گی جواب، ان دنوں آئی تمہیں موت جب آنا تھا شباب، باپ کے واسطے پیغام زبانی دے دو، گھر کو ماں جاتی ہے کچھ اپنی نشانی دے دو، بھائی کو روتی تھی میں کرتی تھی اکبر پفغاں، میں نے دیکھا نہیں تم ماں کی طرف ہو نگراں، غم ہزاروں تھے تمہیں یاد بھی کرتی تو کہاں، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں بھول گئی دکھیا ماں، نیند بھی آئے تو سینے میں دھمک ہوتی ہے، دونوں ہی پہلوؤں میں اب بھی کسک ہوتی ہے، سن کے زینب کی فواں سید سجاد آئے، دیکھ کر بیویوں کا حال بہت گھبرائے، ضبط کی پلکوں پر خورشید و قمر تھرائے، کہا اس غم کے سوا اب نہ خدا رلوائے، جذب سینے میں ہر ایک کش کے علم کرتے ہیں، خشک سجاد ہر ایک دیدے نم کرتے ہیں، ضامن صحت جاں ہے وہی بیمار اب بھی، اس کے ہونٹوں سے ہے گویا لب اظہار اب بھی، وہ گرفتار ہے آزادوں کا سالار اب بھی، کلمہ گو اس کے ہیں توق و رسنوں دار اب بھی، انقلاب اٹھیں گے ہر نقش قدم پر ان کے، حشر تک ہوں گے نہ پسپا کبھی لشکر ان کے۔
1: ابھی مرشد خانی کر رہے تھے پروفیسر وحید اختر۔ اب علی حیدر زیدی اور ہمنوا نواخانی کر رہے ہیں۔

0: نئی ملکہ خانی کر رہے تھے ذاکر مرزا اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے جن کے 12 بجے میں خبریں نشر ہوں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ قسم اللہ سے خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دہلی میں اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. بھارت کی طرف سے یہ آواز قومی راجدھانی میں منعقدہ ایک اعلی سطح کی میٹنگ میں اٹھائی گئی. بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے, جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا. بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں. مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بیجا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد اسانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی. بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. یہ بات چیت امریکہ کے محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دہلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی. دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے. جب تجارتی شراکت داروں سے درامد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی. 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بےحد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا. یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا. 2 طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے. بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے. اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. اسی دوران جناب گوئل نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے لیے عالمی استماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوبی پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازمی ہے. بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے. اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پینسلوینیا کے شہر میکنگی میں میٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے. جناب ٹرمپ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حملے جاری رکھیں گے اور ملیٹنٹ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے، پائیدار امن استحکام قائم نہیں ہو سکتا. خلیج فارس کے خطے کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر ابوظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے بات کی ہے اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں. بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبیکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بریکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے

0: چند خیلی رمناو نواخانی کر رہے تھے، اب سمجھ پائیں گے نواخانی کر رہے ہیں ذاکر مرزا اور ان کے ہم نوا.
1: جب وعدہ پفلی کو وفا کر چکے شبیر، سر مارے کائی کر بو بلا کر چکے شبیر، خنجر کے تلے شکر خدا کر چکے شبیر، امت کے لیے حق سے دعا کر

ہے پیش نظر اب بھی قیامت کا وہ منظر جس وقت کی چھینی گئی سر سے تیری چادر میں بخشش امت کا سبب دیکھ رہا تھا خاموش کھڑا مرضی رب دیکھ رہا تھا میں بخشش امت کا سبب دیکھ

خاص کیا۔ چونکہ یہ لوگ مغل حکومت کے نائب کہلاتے تھے، اس لیے نائب کی وجہ سے نواب کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ الغرض 18ویں صدی کی ابتدائی سے مرشد آباد، حیدرآباد اور لکھنؤ کے نائب یا تو نواب کہلائے اور یا نظام کے لقب سے موسوم کر دیے گئے۔ جبکہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایران سے آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہی لوگوں کی سرپرستی میں فارسی زبان و ادب کا بھی فروغ ہوا۔ کھانے پینے، رہن سہن، ملبوسات اور تہذیبی زندگی کے نمایاں اثرات ان جگہوں پر ایران طریقوں پر ہونے لگے، اور مذہب چونکہ ان سب کا خاص طریقہ حیات تھا، اس وجہ سے شیعہ مذہب کا نشو و نما ہونے لگا، اور اس طرح بعض دوسری مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ امام باڑوں کو بھی ان کی تہذیبی، معاشرتی اور مذہبی زندگی کا ایک اہم ذریعہ بنایا گیا۔ امام باڑوں کے نقطہ نظر سے اگر صرف لکھنؤ اور اس کے آس پاس جیسے فیض آباد کا جائزہ لیا جائے، تو چونکہ نوابان اوت کے دور میں یعنی 1722 سے 1857 تک، یعنی کم و بیش 150 سال یا اس سے کچھ کم عرصہ رہا، اور جس میں تقریباً 11 نوابوں نے اوت حکومت کے ان کے دورے میں ہر لحاظ سے انفرادی، تہذیبی و تمدن پروان چڑھایا، جس نے نہ صرف لکھنؤ بلکہ پورے اوت کو اپنی بول چال، کھانے پینے، پہنے اوڑھنے، طور طریقے اور بے شک مذہبی نظریات سے سب کو متاثر کیا، جس کا نمایاں اثر آج بھی لکھنؤ اور اس کے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ لکھنؤ کے رسم و رواج پر زیادہ تفصیلی بحث نہ کرتے ہوئے مذہبی عقائد کے پیش نظر امام باڑے کی تاریخی شناخت اور اہمیت پر اگر غور کیا جائے، تو شاید پہلی بار ہندوستان میں نمایاں طور پر اور اکثریت کے ساتھ امام باڑے کا وجود اور ان کا استعمال 18ویں صدی یا اس کے بعد ہی دکھائی دیتا ہے۔ ویسے تو امام باڑے کو کسی ایک مذہب یا فرقے سے جوڑ کر دیکھنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کو ماننے والا ہر شخص پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، فاطمہ زہرا یا دوسرے صحابہ کرام اور بزرگوں کا احترام اور عزت کرتا ہے، لیکن شیعہ مذہب کے پیروکاروں یا یوں کہا جائے کہ ایران میں رائج مذہبی عقائد کی بنا پر امام باڑے مجلسوں، عزاداری، محرم اور اس کو نسبتاً زیادہ اہمیت کے ساتھ راج کرنے میں شیعہ عقائد کے ماننے والوں نے اپنایا۔ چونکہ اودھ یا لکھنؤ کے نواب اسی مذہب کے پیروکار تھے، اس لیے مقابلتاً لکھنؤ اور اس کے آس پاس علاقوں میں شیعہ مسلم عقائد کا فروغ زیادہ ہوا۔ اس سے پہلے مسلم طبقے میں مسجدوں، مقبروں، خانقاہوں اور مزاروں و درگاہوں کا تصور تو تھا، لیکن امام باڑے کی انفرادی پہچان نہ تھی۔ امام باڑہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، امام کے معنی مذہبی پیشوا، عالم یا کوئی بھی مذہبی رہنما کہلاتا ہے، جس میں بادشاہ وقت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں امام سے مطلب صرف مسجد میں نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے، اور باڑہ یا باڑی کے معنی اودھی زبان میں پھلواری یا پھولوں کے باغ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہریانہ یا پنجاب میں باڑہ سے مراد کوئی بھی معتبر جگہ یا مکان ہوتی ہے جہاں رہا جا سکتا ہے۔ اسی سے غالباً بنگالی زبان میں باڑی کا مطلب ہوتا ہے مکان یا رہنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں امام باڑے سے مراد کوئی بھی ایسی جگہ جہاں امام یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا یا ان کی نسل سے بعد دوسرے اماموں کا ذکر ہو، ان کی یاد میں مجلسیں ہوں، واقعہ کربلا، محرم اور شہادت آل رسول کا ذکر ہو، یا اور بھی کسی واقعے کو مذہبی پس منظر میں بیان کیا جائے جس کو سن کر ذر رسول اور آل رسول کی یاد تازہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ امام باڑے میں کسی کی مزار یا مقبرہ بھی ہو، لیکن عام طور پر ایسے بھی امام باڑے ہوتے ہیں جہاں کسی امام یا نواب یا بادشاہ یا اس کی بیگم کی بھی تدفین ہوئی ہو۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ امام باڑہ خالص ہندوستانی لفظ ہے، جبکہ شاید ایران یا بعض دوسرے ممالک میں اس طرح کی جگہوں کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ کے امام باڑوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، کیونکہ نوابان اوت کے دور حکومت میں شیعہ مذہب کو ماننے اور عمل کرنے والے کافی لوگ تھے، اور خود نوابان اوت بھی ترویج و ترقی کو سراہتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں مختلف گھروں میں امام باڑے موجود ہیں جہاں بھی مجلسیں اور محفلیں ہوا کرتی ہیں، لیکن لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے کے پیش نظر اس کی تعداد کافی مختصر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہی امام باڑے زیر بحث آئیں گے جن کی تاریخی آثار قدیمہ اور تہذیبی و مذہبی وراثت کی حیثیت ہے۔ ایسے امام باڑوں میں آصفی امام باڑہ، جس کو بڑا امام باڑہ بھی کہتے ہیں،

0: امام باڑہ حسین آباد یا چھوٹا امام باڑہ شاہ نجف کا امام باڑہ، امام باڑہ غفران ماب، امام باڑہ سبتان آباد یا جنت نشین، یا اسی طرح کے بعض دوسرے تاریخی امام باڑوں میں گلاب باڑی کا امام باڑہ فیض آباد، امام باڑہ جواہر علی خان یا انجمن عابدیہ امام باڑہ وغیرہ ایسے نام ہیں جن کو تاریخی حیثیت حاصل ہے. ان تمام امام باڑوں میں آصفی امام باڑہ یا بڑا امام باڑہ کو ہر اعتبار سے، چاہے وہ مذہبی ہو، فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہو، تہذیبی وراثت ہو اور آرٹ اور کلچر کے نقطہ نظر سے زائرین و سیاحوں کے دیکھنے کی چیز فوقیت اور اہمیت حاصل ہے. بڑا امام باڑہ پرانے لکھنؤ کے ایک ایسے مقام پر اودھ کے چوتھے نواب آصف الدولہ نے سن 1775 میں اس وقت کے لکھنؤ شہر کے داخلی دروازے پر تعمیر کروایا تھا. نواب آصف الدولہ سے پہلے تین نوابوں کا مرکز اور راجدھانی لکھنؤ سے تقریباً 100 کلومیٹر مشرق کی جانب فیض آباد تھا، لیکن چوتھے نواب آصف الدولہ نے اپنی راجدھانی فیض آباد سے منتقل کر کے لکھنؤ کر دی اور اس طرح ایک ایسا نیا شہر آباد کیا جہاں کی ہر چیز اور ہر طور و طریقہ نواب نے اپنے مزاج اور انداز کے حساب سے مرتب کیا. فارسی اور عربی زبان سے مل کر لکھنوی اردو کی بنیاد ڈالی، جس میں تکلف تھا، نزاکت تھی، رواداری تھی اور مشترکہ تہذیب کی علامت تھی. لفظ سلام کی جگہ ہر مذہب اور فرقے میں لفظ آداب کی بنیاد ڈالی اور بڑے امام باڑے کے ساتھ ساتھ اسی احاطے میں رومی دروازہ اور باولی کے ساتھ ساتھ آصفی مسجد کی بھی تعمیر کروائی.
1: سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے، پیش کر رہے تھے ڈاکٹر عتیق رحمان صدیقی. اور اب شہداء کربلا کی شان میں سلام پیش کر رہے ہیں پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی.
2: سلام اس نے ازل کی خوشبوئیں پھیلانے والے پر، سلام اللہ کی رحمت صدا برسانے والے پر، سلام اے پے کرے صدق و صفا عقل حلالی پر، سلام اے پے کرے صدق و صفا عقل حلالی پر، خدیجہ لائیں ایمان تیرے پیغام مثالی پر، خدیجہ لائیں ایماں تیرے پیغام مثالی پر، سلام ہے زندگی کو شان وحدت سونپنے والے، سلام ہے زندگی کو شان وحدت سونپنے والے کہ بیعت کر کے لوٹے تجھ کو خنجر کھوپنے والے، سلام ہے زندگی کو شان وحدت سونپنے والے کہ بیعت کر کے لوٹے تجھ کو خنجر کھوپنے والے، سلام اس حق پرست و عشق صادق کی امانت پر، سلام اس حق پرست و عشق صادق کی امانت پر کہ راضی ہو گئے صدیق بھی تیری رسالت پر، کہ راضی ہو گئے صدیق بھی تیری رسالت پر، سلام ہے عدل فاروقی کے رہبر محسن اعظم، سلام ہے عدل فاروقی کے رہبر محسن اعظم، مریض انسانیت کو تو نے بخشا دین کا مرہم، مریض انسانیت کو تو نے بخشا دین کا مرہم، سلام ہے فقر کے پیکر عبادت کی امیری سے، سلام ہے فقر کے پیکر عبادت کی امیری سے، ہوئے عثمان غنی کیسے تیری شان فقیری سے، ہوئے عثمان غنی کیسے تیری شان فقیری سے، سلام ہے محسن مولا علی مرتضیٰ و باب دانش پر، سلام ہے محسن مولا علی مرتضیٰ و باب دانش پر کہ خود روح الامین خود روح الامین ہیلا بنے تھے جس کی رانش پر، سلام ہے محسن مولا علی مرتضیٰ و باب دانش پر کہ خود روح الامین ہیلا بنے تھے جس کی دانش پر، مٹایا امتیاز حبش و فارس تو نے حکمت سے، مٹایا امتیاز حبش و فارس تو نے حکمت سے، ملایا تو نے سلمانوں بلالوں کو محبت سے، ملایا تو نے سلمانوں بلالوں کو محبت سے، عرب تیرا عجم تیرا نشاں تیرا علم تیرا، عرب تیرا عجم تیرا نشاں تیرا علم تیرا، رہے مکی و مدنی آج ہم پر بھی کرم تیرا، رہے مکی و مدنی آج ہم پر بھی کرم تیرا، سلام اس پر جو بن کر رحمت پروردگار آیا، سلام اس پر جو بن کر رحمت پروردگار آیا، سلام اس پر جو بن کر آخری پیغام بھر آیا، سلام اس پر جو بن کر آخری پیغام بھر آیا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی.

0: سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، کہ پا کر فتح جس نے بے وفاؤں کو دعائیں دی، کہ پا کر فتح جس نے بے وفاؤں کو دعائیں دی، سلام اس کی فقیری پر کہ شاہی جس پہ قربان تھی، سلام اس کی فقیری پر کہ شاہی جس پہ قربان تھی، سلام اس پر زباں جس کی سبیل درس قرآن تھی، سلام اس پر زباں جس کی سبیل درس قرآن تھی، سلام اس پر جو دنیا میں امیر مدعا ٹھہرا، سلام اس پر جو دنیا میں امیر مدعا ٹھہرا، کہا جو کچھ محمد نے خدا کا وہ کہا ٹھہرا، سلام اس پر جو محبوب خدا تھا فخر آدم تھا، سلام اس پر جو تھا شاہ عرب اور جان عالم تھا، سلام اس پر بنے اغیار عالم جس کے متوالے، سلام ہے قاتلوں اور جابروں کو بخشنے والے، سلام ہے قاتلوں اور جابروں کو بخشنے والے، شجاعت کانپتی ہے جرأت بدر و حنینی سے، شجاعت کانپتی ہے جرأت بدر و حنینی سے، سبق پڑھتی ہے تیرا آج سبق پڑھتی ہے دنیا تیرا گلزار حسینی سے، سلام ہے مشرق و مغرب کے رشتے جوڑنے والے، سلام ہے مشرق و مغرب کے رشتے جوڑنے والے، حد جغرافیہ کو سوز جی سے توڑنے والے، حد جغرافیہ کو سوز جی سے توڑنے والے، وہ جس پر ناز کرتی ہے جہاں میں قوت حیدر، وہ جس پر ناز کرتی ہے جہاں میں قوت حیدر، ہوئے ارضا جہاں میں جس سے کاخے کسرا و قیصر، سلام ہے شافع محشر تیرے گلزار رامش پر، سلام ہے شافع محشر تیرے گلزار رامش پر، سلام اے شافع محشر تیرے گلزار رامش پر، بھروسہ ہم کو ہے تیری شفاعت اپنی بخشش پر، بھروسہ ہم کو ہے تیری شفاعت اپنی بخشش پر، سلام اس پر بنے اغیار عالم جس کے متوالے، سلام ہے قاتلوں اور جابروں کو بخشنے والے۔
1: حمید پنڈت آرین موہن جوشی گلزار دہلوی شہدۂ کربلا کی شان میں سلام پیش کر رہے تھے، اور اب نواخوانی کر رہے ہیں خورشید استری اور ان کے ہم نواح۔

سے سلامتی کی سرکردہ نمائندے یکجہ ہوئے، جس کا مقصد بلوکانی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بیجا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کی عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ قوموں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور حتمی شکل دینے کے لیے اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے، جب تجارتی شراکت داروں سے درامد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 20 فروری کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان بے حد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول نافذ کرنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا اور جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے۔ بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہے۔ اسی دوران جناب گوئل نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط ترتاؤن کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے لیے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوں پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازمی ہے۔
بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔

مقابلوں میں کولمبیا نے اچھی قسم سے حرا دیتا ہے. ڈینیل مروز کے دوسرے ہاف بریک کے پہلے گول نے کولمبیا میں لگاتار دوسری جیت اگلے گیڑ تک پہنچنے میں مدد کی تھی. اس سے پہلے پرتگال نے ہیوسٹن میں 6 سے گروپ کے ایک اور موقع پر ازبکستان میں 5-0 نہ ہرایا. 47 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 شاندار گول کیے. رونالڈو نے 6 وقت پر وشو کپ ٹورنامنٹ میں گول کرنے کا پہلا کھلاڑی بن گیا ہے. انگلینڈ کے گانا وچکار گروپ ایل کا میچ بنا کسی گول کے برابر رہا. موسم وبھاگ نے دکھا پچھمی

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے

0: آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ دوپہر کے 3:05 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ قطر کے امیر نے وزیراعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر کے ان 12 ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے جو راس لفان گیس پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ

شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے, اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. نیو یارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کے جواب میں یہ بات کہی. پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی. برکس ملکوں کی قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان خلیج سے چیلنج سے بھرپور حالات میں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار ہیں اور دونوں ملک مل کر اور زیادہ قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ میں اپنے افتتاحیہ کلمات میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں بھروسے مند ساتھیوں کے درمیان تعاون اور اشتراک پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے. حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں. بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں. سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں اور جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں, حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں. اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ کیا. اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے. امریکہ اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے. جناب روبیو کل رات ابوظہبی پہنچے اور وہ متحدہ عرب امارات کویت اور بحرین کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے بعد اس ہفتے کے آخر میں خلیجی تعاون کونسل کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے عبوری امن سمجھوتے اور امکانی حتمی سمجھوتے کے خد و خال کے بارے میں

0: اپنے علاقائی ساتھی ملکوں کے رہنماؤں کو واقف کرائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے. 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا, اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاک خانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے. عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے. مقامات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل ویسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا. نمائندگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندرپرست تک ہوگا. ان میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا اور جنک پوری ویش سے اندرلوک تک مسافر بلا روک ٹوک سفر کر سکیں گے. بھارت کے موسمیات کے محکمہ نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آگے دو دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. محکمہ نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام, میگھالے, اندرونی کرناٹک, اڑیسہ, تلنگانہ, مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ کے مطابق ہفتے کے دن تک انڈمان نکوبار جزائر, آندھرا پردیش, بہار, گجرات, جھارکھنڈ, کیرالا, ماہے, لکشدیپ, مدھیہ پردیش, مہاراشٹر, اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اسی طرح کے حالات رہ سکتے ہیں. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا. نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی, جو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کی تیاری کا ایک حصہ ہے جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈالہارا میں گروپ کے کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبیکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. قطر کے امیر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر کے ان 12 ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے جو راس لفان گیس پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. بھارتی موسمیات محکمہ نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. پیش ہے سو سلام مرثیہ اور نوحہ, پیش کر رہے ہیں ولی حیدر اور ہم نوا.

0: بات اس انسان کی ہے جو منتخب کائنات ہے، جملہ حسنات سے بلند، فکر و خیالات سے برتر اور اوصاف خداوندی کا آئینہ دار۔
1: جی ہاں، وہی پارے جگر گوشہ رسول، فاطمہ کا لال حسین ابن علی علیہ السلام۔
2: حسین نور خدا، مصطفیٰ کا لخت جگر، حسین فاطمہ کی جان، علی کا نور نظر، حسین قوت اسلام، بازو شبیر۔
3: وہی حسین جو ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوا اور جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔
0: اسلام جس کا دوسرا نام امن و آشتی ہے، محبت و اخوت ہے، رواداری ہے،
1: اور جو خود میں ایک مکمل درس انسانیت ہے۔
2: اسلام جس کو حسین نے اپنے خون سے سینچا، حسین جس کے نام و کام سے اسلام کی تابندگی قائم و دائم ہے۔
3: حسین نام ہے اسلام کی قیادت کا، حسین نام ہے ایک کعبہ امامت کا، حسین نام ہے ایمان کی حقیقت کا، حسین نام ہے اسلام کی ضمانت کا، حسین نام ہے ایک وارث شریعت کا، حسین نام ہے اسلام کی حقیقت کا، حسین نام ہے سر چشمہ ہدایت کا، حسین نام ہے بس اختتام حجت کا، حسین نام ہے بخشش کا اور شفاعت کا، حسین نام ہے ایک جانثار امت کا، حسین نام ہے ایک خدمت رسالت کا، حسین نام ہے عالم شفیع امت کا۔

0: واقعہ کربلا کا دور وہ دور تھا جب یزید بن معاویہ کی منمانی حرکتوں اور اس کی تمام تر ناپاکیوں سے اسلام داغدار تھا. اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں.
1: یزید نے اسلام کو اپنا ورثہ سمجھ کر اس کے اصولوں میں منمانی کرنا چاہی اور دین نبوی کے تابع نہ ہو کر خود اسے اپنا تابع کرنا چاہا.
0: ایسے ماحول میں پورے معاشرے کا نظام بگڑ چکا تھا, حق و صداقت سے دوری تھی,
2: ظلم و بربریت کا دور دورا تھا,
0: زنا و غنا عام تھی
1: اور باطل کی ناپاک قوتیں حق و انصاف پر چھا جانے کے در پہ تھیں.
0: ایک بڑی اکثریت رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے منحرف ہو چکی تھی. انسانیت پارا پارا تھی.
2: ایسے دور میں ضرورت تھی ایک ایسے متقی و پرہیزگار کی جو دنیا کی نعمتوں سے پرے, صعوبتوں اور مشکلوں سے بے پرواہ, حکم خداوندی کے تابع, اپنی بے لوث قربانیوں سے انسانیت کو نیست و نابود ہونے سے بچا سکے. اور ایسے وقت میں
0: حسین نے کہا, اسلام کو بقا دوں گا, یزیدیت کے نشانات کو مٹا دوں گا.
1: اور حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور محافظ انسانیت بنے.
0: انسانیت جو ہر دور میں

0: بنی آدم کا اول اور آخری اصول ہے۔
1: اسی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے حسین نے بے مثال قربانیاں پیش کی۔
2: لہذا حسینیت اصول انسانیت ہے، اور اوصاف حسینی کا دوسرا نام ہی انسانیت ہے۔
3: شدت پسندی اور دہشت گردی کے اس دور میں اگر انسانیت سے آج بھی انکار نہیں تو دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔
0: حسینیت کل بھی ایک ضرورت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
1: انسانیت کا حل صرف حسینیت میں پوشیدہ ہے۔
2: آئیے اس دور پر نظر ڈالیں جب معاویہ کے بعد حکومت کی باگڈور یزید کے ہاتھ میں ہے، اور حسین سے اصرار ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔
3: یعنی شیطانیت کو قیادت اور اس کے پیروکار کو اپنا قائد و رہنما تسلیم کریں۔
0: یزید کی یہ کوشش کہ امام وقت اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی برتری قبول کریں، اس سے بیعت کریں، ہر طرح سے ناکام رہی۔
1: امام حسین کے انصار و احباب نے کئی بار چاہا کہ یزید کے قاصدوں اور لیڈروں سے جنگ کر کے قصہ وہیں کے وہیں ختم کریں، لیکن حسین نے ہر بار اپنے ساتھیوں کو سبقت لے جانے سے باز رکھا، اس لیے کہ وہ دنیا کو دکھا دینا چاہتے تھے کہ شر و فساد اور جنگ و جدل کی شروعات ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔
2: رفع شر کے خاطر حضرت نے اپنے اہل حرم اور بھائیوں اور عزیزوں کو ساتھ لے کر 28 رجب سن 61 ہجری کو مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے۔
3: مکہ معظمہ میں حضرت کو معلوم ہوا کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ ان کے قتل کو آئے ہیں اور حالت احرام میں انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔
0: حضرت نے اس خیال سے کہ خانہ کعبہ کی حرمت زائل نہ ہو، حج کو عمرہ سے بدل کر طواف کیا، اور 8 ذی الحج سن 61 ہجری بمطابق سن 680 عیسوی مکہ سے کوچ کیا۔ مندل اشراف میں یزید کا فوجی دستہ راہ میں حائل ہوا، حضرت نے اس سے گفتگو کی، آخر یہ طے پایا کہ آپ نہ واپس مکہ جائیں اور نہ کوفہ کی جانب کوچ کریں، کسی اور طرف چلے جائیں۔
1: حضرت نے وہ راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور 2 محرم سن 61 ہجری کو زمین کربلا پہنچے، تمام کر کے حقیقت کا راستہ پہنچے۔ حسین دوسری تاریخ کربلا پہنچے، اسی زمین کے لیے کہے گئے تھے سب سے رسول۔ سفر تمام ہوا، شاہ کربلا پہنچے، اسی سے قافلہ دریا کے پاس ٹھہرا تھا، دہتے خیموں میں ساحل کی کچھ ہوا پہنچے۔ ابھی قیام کیا تھا نہ آل احمد نے ہٹانے خیموں کو، دریا پہ پر جفا پہنچے۔
2: بڑھتی رہے گی آج سے اب شان کربلا، سبتے رسول ہو گیا مہمان کربلا۔
3: آیات حق سے بھر گیا دامان کربلا، سورہ کوئی ہے اور کوئی قرآن کربلا۔
0: محمل میں غم سے حضرت زینب تڑپ گئیں، آئی جوڑ کے خاک بیابان کربلا۔
1: کچھ دن گزارنا ہے انہی جلتی خاک پر، 10 روز بھی رہیں گے نہ مہمان کربلا۔
2: آیا ہے جس کی پیاس سے موجوں میں انقلاب، دیکھ اے فرات کون ہے مہمان کربلا۔
3: میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خیمے ابھی نصب بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ابن زیاد کا شتر سوار نامہ لے کر پہنچا اور یزید کے رسالدار سے گویا ہوا کہ حسین کو دریا کے کنارے یا آبادی میں ٹھہرنے نہ دو۔
0: یہ سنتے ہی جوانان بنی ہاشم اور مولا کے انصار و اصحاب بفر گئے اور عرض کی کہ مولا حکم دیجئے کہ ابھی ان سے سمجھ لیں۔
1: حضرت نے فرمایا تم کو سبقت مناسب نہیں، تم اپنے خیمے خشکی میں نصب کرو۔
2: بلاخر ایک وقت وہ آیا کہ ابن زیاد کی فوج ہر طرف سے آنا شروع ہو گئی، 7 محرم تک میدان فوجوں سے بھر چکا تھا۔
3: اسی روز حکم ہوا کہ نہر فرات سے ایک قطرہ پانی کا لشکر حسین کو نہ ملنے پائے، پانی پر پہرے بیٹھا دیے گئے۔
1: میرے آقا حسین پیاسے ہیں، نازش مشرقین پیاسے ہیں، نہر میں جن کی القمہ آئی ان کے ہی نور عین پیاسے ہیں، آئیے رن ساقی کوثر، آپ

کے دل کے چین پیاسی ہیں، ایک جانب ہے ایک لاکھ نہیں اور ایک جانب حسین پیاسی ہیں، سر پٹک کر یہ کہتی ہیں موجیں لبے دریا حسین پیاسی ہیں۔

0: اب اتنا موقع ملا کہ ایک بلند مقام پر پہنچ کر ذرا دم لیں. اپنی تنہائی یاد آئی, بچھڑے ہوئے انصار و اعزا کو نام لے لے کر پکارا, لیکن سوائے اپنی آواز کے کوئی اور آواز نہیں.
1: یہ آواز حضرت کے خیمہ اہل حرم تک پہنچی. حضرت کی اس مصیبت پر کہرام برپا ہو گیا. خیمہ میں چہار سو گریہ و زاری ہے.
2: آپ نے آواز گریہ سن کر گھوڑے کی باگ مول دی اور درے خیمہ پر تشریف لائے.
3: خیمہ عصمت میں گئے تو بیویوں کی گریہ و زاری سے روح درس گئی. بے ہوش عابد بیمار پر نظر کی, گہوارے میں چھ مہینے کے بیٹے ننے علی اصغر کو پیاس سے ڈھال دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا. وارستگی میں اصغر کے منہ پر منہ رکھ دیا. آنسو جو ٹپکے تو اس ننے کی جان نے پانی سمجھ کے لب کھول دی. ناگاہ خیال آیا تو اصغر کو گود میں اٹھا کر باہر سے کہا, ان کو دیا جاتا ہوں, شاید کسی کے بچے کے حال پر رحم آئے اور کوئی پانی کا قطرہ پلائے. گود میں اصغر و تچنا بہن کو لیے امام دین لشکر آدا کے پاس گئے. کہا, تمہارے نزدیک قصوروار اگر ہوں تو میں, اس نیم جاں معصوم بچے کو دیکھو, اس کا تو کوئی قصور نہیں, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو, اس کا حل پر کر دو. کہ تبھی سفیادہ سے اچانک ایک تیر ایک پیکانِ ظلم آیا جو علی اصغر کی گردن سے پار ہو گیا. وہ فرزند گلزار ابن بوتراب کے ہاتھوں پر بسمل ہوا تو شاہ نامدار سر کا قدم لرزنے لگے, لیکن زبان سے بجز شکر پروردگار اور کچھ نہ نکلا. اصغر کے گلے سے تیر کھینچا تو لخت دل کا لہو ابل پڑا. امام نے زخم سے چلو ملا دیا. جب ہاتھ بھر گیا تو چاہا کہ اسے خاک پر پھینک دیں, لیکن زمین نے دردناک آواز میں فغا کی کہ مولا, یہ خون نہاق کے طفل حسین ہے, یہ میرے سینے پر پڑا تو میرا سینہ شق ہو جائے گا. حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا تو آسمان نے صدا دی کہ اللہ

0: اس ابو تراب نے اپنا آخری فدیہ اس ویرانے اس دشت کی خاک کے سپرد کر دیا.
1: حسین نے اپنی تلوار سے چھوٹی سی لہر کھودی اور بچے کو دفن کر دیا.
2: زہرا کا لال نواسا نبی حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور اب یک و تنہا ہے.
3: فوج نے ہر طرف سے

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. محترمہ امیر نگار رضوی کا تحریر کردہ یہ فیچر ابھی آپ نے سنا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریش پر ہماری نشریات جاری ہیں. سماعت کیجیے سلام سوز اور مرثیہ. پیش کر رہے ہیں اقبال احمد خان اور ہمنوا.

0: عائشہ کے خلیلی سوز پیش کر رہی تھی. اور لیجیے آپ سنیے نوحا.
1: جب وعدہ تفلی کو وفا کر چکے شبیر, سر مار کائی کر بو بلا کر چکے شبیر, خنجر کے تلے شکر خدا کر چکے شبیر.

0: درود و سلام اور مرثیہ پیش کر رہے تھے خورشید اکبر اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دنیا کے اس چیلنج بھرے ماحول میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان گہرے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. نیو یارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے آسم افتخار احمد کی رائے زنی کے جواب میں یہ بات کہی. پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں و کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے

طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. تہران میں بھارت کے سفارتخانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے. حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارتخانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں. بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں. سفارتخانے نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں اور جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں. ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لگاتار سفارتخانے کی باضابطہ ویب سائٹ سے رابطہ قائم کرتے رہیں. وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی. نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہیری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا. انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی. ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 ارب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا. ملک بھر کے 6 نوجوانوں کی قیادت والے اسٹارٹ اپ ملک نے یوتھ کولیپس نیشنل انوویشن چیلنجز 2026 کا 8th ایڈیشن جیت لیا ہے. یہ پہل مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور سٹی فاؤنڈیشن نے اٹل انوویشن مشن نیتی آیوگ کے تعاون سے شروع کی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان چیلنج سے بھرپور حالات میں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار ہیں اور دونوں ملک مل کر اور زیادہ قریبی اشتراک کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ میں اپنے افتتاحیہ کلمات میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں بھروسے مند ساتھیوں کے درمیان تعاون اور اشتراک پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی، دفاع، تجارت، سرمایہ کاری اور جہاز سازی سمیت بہت سے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ فریقین نے متعلقہ خطوں اور دنیا کے حالات اور پیش رفت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت جنوبی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور انہوں نے اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے مفید تبادلہ خیال کیا ہے. آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے. 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام، چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات، نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاک خانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے.

عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے. 14ویں پاسپورٹ سیوا دیوس پر وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارت اور بیرون ملک میں پاسپورٹ سے وابستہ سبھی اہلکاروں کو مبارکباد دی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے. محکمہ نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام، میگھالیہ، اندرونی کرناٹک، اوڈیشا، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا. نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم سکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی، جو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کی تیاری کا ایک حصہ ہوگا جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو میں گروپ کے ایک میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان

قوانین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے۔ اب اردو صاحب اس کی تیسری مجلس کی آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہماری نشریات میڈیم ایف تھی ہزاری کا تر کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آنے آیا اور ڈی ڈی فری ڈش پر سن رہے ہیں۔

سامعین، پیش ہمارے یہاں سے آج رات ایک بہتر نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے پروفیسر عمیر منظر کی یہ تحریر دور حاضر میں کربلا کی مانویت. 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی. رات 10 ادبی نشست منعقد ہوگی. موضوع ہے اردو مرثیہ نگاری میں انیس و دبیر.

0: گیارہ بجے آپ سنیں گے خبریں برائے صغیر سے، اور شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. 12:50 پر ایک بار پھر آپ خبریں سن سکیں گے، اور رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا.
1: عصر حاضر میں کربلا کی معنویت. ہر برس محرم
0: سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. پیش ہے پروفیسر عمر منظر کا لکھا دور حاضر میں کربلا کی معنویت، موضوع کے حوالے سے تقریر.

کا گزر نہیں. تاریخ کا طویل فاصلہ ہونے کے باوجود یہ واقعہ بالکل تازہ معلوم ہوتا ہے. ہر برس اس موقع پر ہم نہ صرف اس واقعے کو یاد کرتے ہیں بلکہ اس کی متعدد جہات پر غور و فکر بھی کرتے ہیں. دراصل امام علی مقام کی دورس نگاہوں نے اس تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تغیرات کو بھانپ لیا تھا, اور اسی لیے انہوں نے اس کے روکنے کی نہ صرف جدوجہد کی بلکہ اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حق کی سربلندی اور شرائط کی بقا جان سے زیادہ عزیز ہے. دراصل بادشاہی نظام میں اسلام کا وہ پورا نظام بلکہ خلافت کی عظیم الشان روایت کا خاتمہ تھا. اسی جذبے نے امام حسین کو عظیمت و استقامت کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے پر مجبور کیا. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو بعثت نبوی سے خلافت راشدہ تک اسلام کے آفاقی نظام حکومت سے خلق خدا نہ صرف فیضیاب ہو رہی تھی بلکہ اطمینان و سکون, اظہار رائے اور حقوق کی غیر معمولی آزادی بھی اسے حاصل تھی. یہ بات سب پر واضح ہے کہ عرب کا معاشرہ ایام جاہلیت میں جن بنیادوں پر قائم تھا اس میں سماجی انصاف کی سب سے زیادہ کمی تھی. پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے معاشرے سے تفریق کا خاتمہ کر دیا. معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق نہ صرف دیا گیا بلکہ آپ نے ایسے حالات بھی پیدا کر دیے کہ ان کے حقوق ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. حبشہ میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جو تقریر کی تھی اس میں عربوں کی جس برائی کو پرزور انداز میں بیان کیا گیا وہ تھی سماج میں ادب مساوات. طرفہ تماشا یہ کہ جاہلیت نے اس کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا. محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پورے معاشرے کی کایا پلٹ دی. آن کی آن میں اونٹوں کے چرانے والے تہذیب و ثقافت اور انسانی حقوق کے علمبردار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانسار صحابہ نے امن و انصاف کے کارواں کو آگے بڑھایا. خلفائے راشدین کی بابرکت جماعت نے پوری دنیا میں ایک ایسی مثالی حکومت کا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا. خلافت کا یہ دور ہر اعتبار سے کامیاب و کامران دور کہا جا سکتا ہے. لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ساتھ یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ وہ خلیفہ وقت سے براہ راست باز پرس کر سکتے تھے. حکمراں کی جواب دہی اس حد تک تھی کہ ہر شخص خلیفہ وقت تک بلا کسی روک ٹوک کے رسائی حاصل کر سکتا تھا. دراصل خلافت کی شکل میں اس وقت لوگوں کو ایک ایسا بابرکت نظام حکومت ملا جس نے ان کی جائز آرزوؤں اور امنگوں پر کبھی قدغن نہیں لگائی, اور پورا معاشرہ فکری اور معاشی دونوں اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن رہا. اسلام کے بنیادی اصول و عقائد کی تبلیغ و توسیع ہوتی رہی, اور خلافت کے توسط سے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی دعوت عام ہوتی گئی. خلفائے راشدین پر عام لوگوں کا یقین اور ان کے تئیں عقیدت و محبت محض اس بنا پر نہ تھی کہ یہ خلیفہ ہیں, بلکہ ان کی ایمانداری, اخلاص اور اپنی رعایا کے تئیں بے پناہ ذمہ داری کے احساس نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا. ایک عام آدمی جہاں خلیفہ کو ٹوک سکتا تھا, باز پرس کر سکتا تھا, وہیں اس کے مشورے دربار خلافت میں سنے جاتے تھے اور اس کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا. ایک عرصے بعد جب خیر و برکت والے اس نظام میں انحراف آ گیا تو خلافت راشدہ کا نظام ملوکیت و بادشاہت کے نظام کی طرف چل پڑا, اور شورائیت کے بجائے خاندانی بادشاہت قائم ہو گئی. نظام ملوکیت کی وجہ سے اسلامی دنیا ان نعمتوں سے محروم ہو گئی جو خلافت راشدہ کی خصوصیات تھیں. اب حکمراں ایک عام فرد نہیں رہا بلکہ اس کے اور عوام کے درمیان حاجب اور دربان حائل ہو گئے. بیت المال رعایا کی امانت نہیں رہا بلکہ بادشاہ کا ذاتی خزانہ بن گیا. خلافت میں لوگوں کو حکمرانوں سے محاسبہ کرنے کی آزادی تھی, وہ اب ختم ہو گئی, اور حق گوئی کی سزا قید اور قتل ہونے لگی. خلافت راشدہ میں شورا یا صلاح و مشورے کو بنیادی اہمیت حاصل تھی, جبکہ ملوکیت میں یہ نظام ختم ہو گیا. ان حالات میں امام حسین نے حق کا علم بلند کیا
और इस बात

0: کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سچائی کے اظہار کے لیے جابر حکمراں کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، کے تحت نہ صرف امت کی رہنمائی ضروری سمجھی بلکہ عملی اقدام کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کیا۔ کربلا کی سرزمین رہتی دنیا تک اس کی گواہی دیتی رہے گی۔ واقعہ کربلا دراصل ظلم و جبر کے خلاف سفارہ ہونے کا استعارہ ہے۔ ہم جب اس مہینے میں واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں حسینی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال تو مایوس ہو کر یہاں تک کہہ گئے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اس برس کا محرم الحرام کچھ الگ ہی منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ اہل عرب قافلہ حجاز کی قیادت کے لیے خود اپنے ہی اندر حسینی کردار پیدا کر چکے ہیں۔ نئی نسل نے جدید ٹیکنالوجی کے سہارے عوامی بیداری اور انقلاب کی ایک ایسی روایت قائم کی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حکمرانوں کے ظلم و جبر اور ناانصافیوں سے تنگ آ چکے عرب عوام نے اسی خواہش اور جمہوریت کی طرف پیش قدمی کی جس کے لیے حضرت امام حسین نے جدوجہد کی تھی۔ تونس سے شروع ہونے والی عوامی بیداری بڑی حد تک حسینی کردار کی نمائندہ رہی ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ پورے عالم عرب کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس وقت لاکھوں عرب نوجوانوں نے وہ علم اٹھا رکھا ہے جس کے لیے سیدنا حضرت امام حسین نے آج سے 1400 برس قبل جدوجہد کی تھی۔ در حقیقت واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت ظلم و جبر، ناانصافی اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف جدوجہد کی علامت ہی نہیں بلکہ اس بات کا اعلانیہ بھی ہے کہ عظیم مقصد کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں۔
1: سمعین، دور اعظم میں کربلا کی معنویت، اس موضوع پر آپ پروفیسر میں منظر کی تحریر سماعت کر رہے تھے۔ یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی اشریات۔

یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب چو ہایون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ عمان نے ابنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری رائیداری کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔

امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وانکوور میں گروپ بی کے میچ میں کناڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی بات چیت کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی۔ انہوں نے سفیر گریر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امتیاز پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المار سوتی نے کی۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے۔ سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ابنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے ہیں۔ عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کو محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد و رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ مغربی بنگال میں کولکاتہ کے تارا تالا علاقے میں کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس ایم کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی سوبندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء ارمی مترا پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثے پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکریٹریٹ نبنا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ نمبرز ہیں 1070869807 0033214356 اور 0332253585185۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، ڈاکٹر خلیق انجم صاحب شریک ہیں، اور موضوع ہے اردو مرثیے میں انیس و دبیر کی اہمیت۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس موضوع کو تھوڑا وسیع کر لیں، یعنی مرثیے کی روایت کیا ہے، رسائی ادب کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل ہمارے ذہنوں میں مرثیے سے ایک خیال وابستہ ہو گیا ہے کہ مرثیہ ایک مذہبی صنف ہے، اور شروع میں جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو یہی تھا کہ مرثیہ ایک مذہبی صنف ہے، اور رونے رلانے کے لیے یا برائے ثواب اس کا لکھنا اور اس کا سننا ضروری تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ مرثیے میں تبدیلیاں ہوئیں، اظہار میں، حیات میں، بیان میں۔ یعنی دکنی مرثیے سے آپ لیں تو دکنی مرثیے سے شمالی ہند تک مرثیے کے آتے آتے قلی قطب شاہ ہوں یا ہاشمی ہوں یا وجہی ہوں، ان سب کے یہاں سے مرثیے میں نئے مضامین اور نئی چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئیں، اور پھر سودا تک پہنچتے پہنچتے مسکین درگاہ قلی کے یہاں مرثیہ بالکل ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ خلیق و ضمیر سے ہوتا ہوا جب وہ انیس و دبیر تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی معراج پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسائی ادب میں بالخصوص مرثیے کی کیا اہمیت ہے، اور اس نقطۂ نگاہ سے میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام زبانوں میں مرثیہ کی صنف تو ہوگی۔ ہم نے عربی سے بہت سی اصناف اپنے ہاں لیں، فارسی سے لیں، اردو سے لیں، اردو میں جو کچھ آئیں وہ اس طرح سے ہم نے اس کو برتا ہے، لیکن ایک ایسی صنف ہے مرثیہ کہ اس میں ایسی تبدیلیاں اور ایسی چیزیں لکھی گئیں کہ جو کسی دوسری زبان میں نہیں ملتی۔ میں علوی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔
1: یہ آپ کا بیان بڑی حد تک صحیح ہے کہ اردو مرثیے میں جو کچھ ملتا ہے وہ دوسری زبانوں میں بالعموم نہیں ملتا، لیکن یہ کلی حقیقت نہیں ہے۔ خود عربی میں موضوع کربلا پر مرثیے موجود ہیں، جن کو آپ مقاتل کہتے ہیں وہ بھی مرثیے سے متعلق ہی ایک صنف ہے جو عربی میں ہے۔ ایرانی مرثیہ کئی ہیئتوں میں سامنے آیا اور بڑی وساطتوں کے ساتھ سامنے آ چکا تھا، روزۃ الشہداء اور اسی طرح کی اسی قبیل کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، اور ان میں رسائی عناصر کو مختلف توجیحات، مختلف حکایات کے ساتھ، مختلف تاریخی پس منظروں کے ساتھ شامل کیا جا چکا تھا۔ ایسی صورت میں مرثیہ صرف اردو سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کی ارتقائی نہج ضرور اپنی بیشتر صورتوں میں اردو سے تعلق رکھتی ہے، اور خاص طور پر دکن سے تعلق رکھتی ہے، اور دکن کے بعد دلی سے تعلق رکھتی ہے۔
0: نہیں علوی صاحب، یہ تو صحیح آپ نے فرمایا، لیکن خلیق انجم صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دکن کے مرثیے میں، اور سودا پر تو بہرحال آپ اتھارٹی ہیں، سودا کے مرثیوں میں آتے آتے اردو مرثیے نے کون سی ارتقائی منزلیں طے کی اور اس کی کیا اہمیت؟
2: دیکھیں شارف صاحب، بات یہ ہے کہ اردو مرثیے کی ابتدا، جیسا کہ آپ جانتے ہو مرثیہ تو فیلڈ ہی آپ کا ہے، دکن میں ہوئی۔ دکن میں سب سے پہلا مرثیہ جو اب تک ڈسکور ہوا ہے، ممکن ہے اور کوئی دریافت ہوا ہو جو میرے علم میں ہے، وہ ہے برہان الدین جانم کا، لیکن وہ مرثیہ مذہبی نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے اپنے والد میران جی شمس الشاق کا مرثیہ لکھا تھا۔ اس کے بعد محمد عادل شاہ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں عاشور خانے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، شیعہ مذہب کا وہاں پر اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثر یہ ہوا کہ وہاں پر مرثیہ گوئی کی باقاعدہ روایت شروع ہوئی۔ مقیمی ہے، ملک خوشنود ہے، نصرتی ہے، مرزا اور

0: کو شاہ ملک اور ہاشمی وغیرہ کے مرثی ہمیں اس زمانے میں ملنے شروع ہوتے ہیں. اور خود عادل شاہ جو تاجدار تھا وہاں کا, عادل شاہ حکومت کا بادشاہ, وہ بھی مرثیہ کو تھا. اور اس کے بعد پھر بہمنی سلطنت میں, عادل شاہی سلطنت میں, قطب شاہی سلطنت میں, ان تمام سلطنتوں میں مرثیہ گوئی باقاعدہ سرپرست تھے. حکومت کی سرپرستی میں یہ لوگ وہاں غزل گوئی مرثیہ گوئی کرتے تھے. اور عجیب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مرثیہ جو ہے غزل کی فارم میں کہے گئے سارے اس وقت تک. اور پہلی بار غالباً شاہ کولی شاہی کے زمانے نے مربع ترکیب بند میں یہ کہا. اور مسدس جو ہے یہ سودا نے کی جب جہاں تک آ گیا. اور پھر سودا نے اور میر نے جب یہ فیض آباد گئے تھے وہاں انہوں نے پھر کہے. اور اب تک سودا اور میر سے پہلے مرثیہ محض ایک مذہبی چیز تھی, یعنی یہ کہ عقیدت ہے اور احترام ہے حضرت امام حسین کا, حضرت علی کا اور اہل بیت کا. لیکن سودا نے پھر اس احترام کے ساتھ بھی اور ادب و احترام اور محبت اور عقیدت کے علاوہ اس کو ادبیت کا بھی مرتبہ دیا. اور میر نے بھی, یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پس منظر ہے اس کو.
1: ہاں کہا جاتا تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہے. قد بھائی صاحب اس بگڑا شاعر مرثیہ گو کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے میں, یعنی مرثیہ میں ادبیت کو فروغ دینے میں کس کا زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ہے؟
2: غالب صاحب ابھی خلیق صاحب نے جو بتایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو رفتہ رفتہ مرثیہ نے ایک صورت اختیار کی جو انیس تک پہنچتے پہنچتے ایک ادبی روایت تو بن چکی تھی.
0: جی بالکل صحیح.
2: انیس نے دراصل اس کو, انیس اور دبیر دونوں نے اس مرتبے تک پہنچا دیا کہ جب مرثیہ محض ایک, نہ صرف ایک یہ کہ ایک مذہبی موضوع تک محدود رہا بلکہ اس کے اندر جو ہماری تہذیب کی تصویریں جس طرح پائی جاتی ہیں شاید ہمارے یہاں سوائے مثنوی کے یا نذیر اکبر آبادی کے نظموں کے کہیں اور اسے نہیں پائی جاتی. یعنی مفہوم تو مرثیہ کا خالص انسانی جذبے سے تعلق رکھتا ہے.
0: بالکل.
2: اور وہ ہے کسی شدت غم میں, کسی کے موت پر یا کسی ایسے واقعے پر کہ جس میں اپنے عزیز اقربا یا وہ لوگ کہ جن سے ہمیں عقیدت ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہو ان پر اظہار غم کرنا.
0: جی.
2: یہ تو مرثیہ کا مفہوم ہے. لیکن مرثیہ اگر محض اسی حد تک رہتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر بہت ہی محدود طبقے میں رہتا اور محدود اوقات میں ہوتا.
1: صحیح.
2: لیکن یہ مرثیہ نے جو شکل اختیار کی انیس کے زمانے میں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خود انیس کے ہاں کہ وہ رسا کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے, یعنی نسبتاً. جو ان کے پورے کے پورے مرثیے پڑھیے تو اس میں آپ کو دوسری ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ مرتب کریں وہ بہت زیادہ ملیں گی. اور ایک عجیب و غریب بات ہے, اردو شاعری پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں عورت جو ہے وہ غزل کی معشوقہ کی حیثیت سے صرف آتی ہے. مرثیے میں آپ دیکھیے تو عورت ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, ایک سوگوار خاندان کی فرد بھی ہے, ایک نیا بیاہتا جوڑا بھی ہے اس کا حصہ ہے, ایک بیٹے کے غم میں بھی وہ سوگ منا رہی ہے اور واویلا کر رہی ہے. اور ہندوستانی عورت کی جتنی زیادہ تصویریں میں سمجھتا ہوں مرثیے میں ملتی ہیں وہ شاید ہی کسی اور صنف میں ملے. اچھا یہ تو صرف ایک پہلو میں نے بتایا, ورنہ یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں موسم ہے, لینڈسکیپ ہے, یہی نہیں فساد و بلاغت کے جو اصول ہیں کیا ہے کہ جو مرثیے میں آپ کو نہیں ملے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق مرثیے کے مفہوم سے نہیں بلکہ تخلیقی جوہر سے ہے کہ جو کہ انیس میں بھی تھا اور دبیر میں بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ ایک خاص حلقے سے نکل کر ایک عالمی ادب میں ایک اہمیت اختیار کر گیا.
1: جی,
2: اگر آپ محض اس موضوع تک محدود رکھتے تو اس کے کوئی معنی.
0: جی, بالکل.
1: یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک مذہبی صنف ہوتے ہوئے ان دو بڑے مرثیہ نگاروں نے اسے ایک ادبی صنف بلکہ ایک ایسی صنف بنایا جسے عالمی ادب کے سامنے رکھا جا سکے.
0: میں کہوں گا آپ سے ان دو کا کام نہیں ہے. یہ دو دیکھ کے ہوتا کیا ہے کہ جب غالب غالب بنے تو آپ دیکھیں گے کہ غالب کے زمانے میں اس سے ذرا پہلے بہت سی ایسی آوازیں تھیں جو الٹیمیٹلی غالب بنانے والی تھی. لیکن میر انیس اور دبیر سے پہلے ہمارے شمالی ہند میں اور خاص طور سے لکھنؤ میں پناہ علی بیگ افسردہ تھے, جرب کہہ رہے تھے, میر حسن جیسا شاعر مرثیہ کہہ رہا تھا, خلیفہ محمد علی سکندر کے بڑے اہم تھے, اور اشرف علی خاں فغا. مطلب یہ کہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے بنائے, مطلب وہ فضا ان کو تیار ملی تھی اور اس وقت تک مرثیہ کو ادبی شکل حاصل ہو چکی تھی.
1: نہیں صحیح, بہت شکریہ آپ کا خلیق انجم صاحب. اصل میں خلیق اور ضمیر نے جو آپ نے جو حوالے دیے وہ صحیح ہیں
0: جی بالکل,
1: لیکن خلیق اور ضمیر نے یہ کہا کہ میں جو طرز نوی ایجاد کر رہا ہوں, یہ میں نے جو طرز نوی ایجاد کی ہے, جو جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. یعنی ضمیر کا مرثیہ ہی کے سلسلے میں یہ دعویٰ تھا کہ جو جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. لیکن اس کے باوجود مرثیہ کو رسائی ادب کا ایک حصہ رکھتے ہوئے جس طرح سے عالمی ادب کا ایک ہم پلہ یا ادبی معیار پر پوری اترنے والی ایک صنف بنایا, اس میں دبیر اور انیس کے کنٹریبیوشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میر انیس کا یہ کہنا کہ دبدبہ بھی ہو, مصائب بھی ہو, توصیف بھی ہو, دل بھی محظوظ ہو, رقت بھی ہو, تعریف بھی ہو, یعنی ایک وہ مرثیہ جو صرف رقت کے لیے لکھا جاتا تھا, وہ اس کو انہوں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا کہ دبدبہ بھی ہو, مصائب بھی ہو, توصیف بھی ہو, دل بھی محظوظ ہو.
2: بھی ہے شارف صاحب کہ یہ رونا جو مرثیہ کا ہے وہ رونا اس سے مختلف ہے کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات, اب روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات, اب یہی روزگار ہے اپنا, اس سے مختلف ہے. یہ رونا جو ہے یہ انسانی جد و جہد کے اندر شرکت, اور اس شرکت میں ایک ایسی جنگ میں شرکت کہ جس کے ساتھ کچھ اخلاقی اقدار وابستہ ہیں, اور نہ صرف اخلاقی اقدار ہیں بلکہ اس کے ساتھ جد و جہد میں جو نشیب و فراز ہوتے ہیں, جنگ میں جو نشیب و فراز ہوتے ہیں ان کے ساتھ فخر کرنا, سر اونچا کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کی موت پر رونا, یعنی انسانی جد و جہد کے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ انسانی جذبات کا جو گہرا تعلق ہے اس کو جس طرح سے جوڑا گیا ہے, جس طرح سے ہم اس مرثیہ میں دیکھتے ہیں وہ ہم کہیں اور کسی اور صنف میں نہیں دیکھتے.
1: وہ اخلاقی اقدار جن کا ذکر مرثیہ میں آتا ہے,
2: اور جو کہ شکست نہیں جد و جہد کی عظمت سے وابستہ ہے. دیکھیے جد و جہد کی عظمت اور جد و جہد کی عظمت کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات جن میں ایک رسامی ہے.
1: جی علوی صاحب, دبیر کے سلسلے میں انیس کا ذکر آیا اور بعض گفتگو کی گئی, دبیر کی مرثیہ نگاری کی کسی اہم خصوصیت کی طرف آپ اشارہ کرنا پسند کریں گے؟
3: بالکل, اور وہ خصوصیت انیس کے یہاں کم سے کم ملتی. لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ روحانی اقدار محض اخلاقی نہیں, جس کو تصوف کے ذریعے سے اخذ کیا جاتا ہے اور شعر میں جگہ دی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ دبیر کے ہیں. چنانچہ مجھے حیرت ہوئی دبیر کے مرثیے پڑھتے وقت جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ صوفیانہ مسائل ان کے ہاں مسلسل آتے رہتے ہیں.
1: جی
3: اچھا, یہ وہ صفت تھی جو لکھنؤ کی شاعری میں بھی اس وقت کامیاب تھی اور اس کے بعد بھی کامیاب رہی.
1: جی بالکل صحیح ہے, بہت صحیح ہے. دبیر کے ہاں جو مضمون آفرینی ہے اور جو مشکل پسندی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید دبیر اپنی اس مضمون آفرینی اور مشکل پسندی کی وجہ سے آنے والے دور میں اتنے کامیاب نہیں رہے یا اتنے مقبول نہیں رہے جتنے انیس رہے. انیس کسی چیز کو بہت مثلا صبح کا سماع میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جمیل دبیر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی اچھے الفاظ اور بلیغ پیرائے بیان میں اسے نظم کرتے ہیں کہ منشی سحر مہر سے لے کر قلم زر لکھنے لگا معزولی و منصوبی

کی امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہائن کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ابنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام جاری بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے ہیں. عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم IMO کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کو محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد و رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. مغربی بنگال میں کولکاتہ کے تالا علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں. SSKM اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے. وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثے پر پہنچ گئے ہیں. ریاستی وزراء اگنی مترا پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثے پر پہنچے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے قومی فورس NDRF پولیس آگ بجھانے والے عملے ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں. ریاستی سیکریٹریٹ نابنا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں. نمبرز ہیں 1070-8697-9810-70 033-221-43526 اور 033-225-35185. بھارتی فوج NDRF پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکاتہ کے تارا تالا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کی پیمیور ضلع کے تحت یازالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں. حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے. البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تفصیلات کا انتظار ہے. نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا ہے کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 3 کی حالات سنگین ہیں. سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولینس زیرو لے جایا گیا. وزیر اعلی پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اروناچل پردیش کے سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے. اس دوران اروناچل پردیش میں شدید بارش اور اچانک سیلاب کے تناظر میں آسام سرکار نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے.

0: سائنس تو سلام مرسی آپ سن رہے تھے یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اور دوسرا بس کی نشریات شب کے 12 بجے یہ پیش عالمی خبریں
1: یہ آکاشوانی ہے اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے پہلے خبروں کی سرخیاں تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ کل صبح سلسلے وار میٹنگیں کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی بات چیت کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر نے کل شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے کل ایک میٹنگ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المار زوفی نے کی پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے اختراع کو فروغ دینے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دو روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی جن میں اسرو ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے ہیں عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کو محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق खत्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमदोरफ्त के मंसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाकई भारतीय सफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। सफारतखाने ने हालिया मुस्बत हालात वाकयात और मजमुई सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफर के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सिफारत खाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम है या नागुजीर वजूहत की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं वो इंतहाई एहतियात बरते, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और मुकामी हालात से बाखबर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मुतबर जराए से वहां के हालात वाकयात पर नजर रखें और मुकामी हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कल शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब कई पानियोर जिले के तहत याजाली सर्कल में नीपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नीपको के प्रोजेक्ट के सरबराह ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 की हालात संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिए एम्बुलेंस 0 ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुंबों से ताजियत का इजहार किया है जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की है कि हुकूमत मुतासरा कुंबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव, राहत और तिब्बी मदद